0: Είναι πως πουθανόν ακουδά συγκυρά γέντη άμπαρα. Ασαμάνε βάκαρ γέντας με πίτσιρο ριαόν και νιάπ. Αι καμόνε κανιάσι ο ανώνα πάμε γουιχάω. Παρήκα ζανοίρου γκανά ντι πάμε γομ σαμάνε γάτο γόρο καγκακα πίτα να ρέν. Ακόρα εμ γόρι καντήτα εκαμ δίγκο πέρα. Ακαρένια συγχένια πάει για πάκερα συγχά ο ανώνα. Ακόρα εγώ μου τέκουγα, ο ανώνα τα καρσιγκά εγώ μου να καρπάς μου σαμάνε, να έπαιει. Έκα καράνια σου ανώνα, ματί, τι να βάκαρνα και γενιά, άρα κουρουγκάνα τα ρουγκάνα του. Μωρό αναντίβας, α, όχι να δέρει και εγκανό, τάτε πόγκαρι να χαντουκυράγκε κοντί να βάκαρουκά, κουάς, α, εγώ κουρουγκάνα η τόνα. Αγκεκούι να μου κουέτου, γόρι καντιάγκια, Ano ne do na ta wuyunga tuko kuna gongenda tumke nyapa. Awa tupta ika piti roku, ano na ta ika piti roku. Na kura ngos mepata nane gakara, ae omu mbongi ya kuma hara kuzamu kuzamu. Mkati geri kia gakara mwenge.
1: Yeah.
0: Ae kamone kanyasu ano na waka donata ika afiranye. Akara anyasu kwa kia guanaina tumbura mazimo na unu na nono. Mora kia kuma kiti rake kwa harere.
1: Yeah.
0: Iyo nyambarange na kana harafu kambe kako.
1: Ika wa mati, taa kalihame seranye moikuwa mapangwe.
0: Iunene nye. La mati ya oo aye, vura na uwe na waka zeko ina inika sikorwe sano mapangwe ntani. Tanta wakakara morupenu na rokumi nkasi, na ukura aye na waka zeko wakado na Kenya. Nambiri mati gonasi kiko 18 no mkazu wakuna harafu na aye, nare akasumba pepoko, zendenu mkaruke. Anu nsene pakara ngana sio ntura kumbo kweli. Anyawe na nyoya saa. Nange, epetoa kara ngesi. Simpe. Kapna kuharere okare noana. Taha ndu kireko imu. Ango wa mono anona pepata kwa aye. Asogo watu okwa tunda pepata perongwa diko. Anu nsene asumukuri katigerike. Aye. Kapa eka mwane kanawa. Anika mkara siri utigunene.
1: Mora ige na kara ige guwe, ige zina, na inye po mtu gumwe tu. Ikare kukuningasi, kukuwatera, wale parpero nondia, nuikuwa ukwao. Dana nana udigo?
0: Nga yoyo nye, aika digo paunene.
1: Ya.
0: Mora, mgara ansa kukura wia uke, takareta. Agekwina nye, tatereke nye, ngano atereke tupunye. Nokuru gana kwa tupie pepa atani. Tene asagewari kapi ya wia uke yoku ninkasi. Nagewari kuza kuyuru gana hina ukarangwe ndiye mepangero. Niware yoku za papare silinga. Tene asagege pepa atatu. Agenga ata wia uke samana nga ata kareta tupuli. Apa, anu tene asungwe ngoso nyasungori katigeri kia karapo. Nanya taika mfiranyi. Getere kira na oge. Gezendo ka papare. Agori katika mwona udiguna fetarura nana.
1: Makura nyengwe poru hao ponye mwaku yunga. Kene wa ninkinya sanono waka kura, wazeru kakoku wa kurugana. Owe guwentanye no henyasi wana wangendi?
0: Taika mdigo pera nage, nye mara wene na sinzo anona taka uizasa. Otate. Na watu po tatu. Nye maraka wakai filiri ugo mgori kati geriki.
1: Ya.
0: Wano na watu akaniga tupasa haye katatu filiku yetu. Mpilingo mgatu. Gatu sikiri osesena sinde moru nyatu akara. Nyampilingo oso tatu piki tatu pu. Ayakare kumenose. Ndi natu mtare akoe honose. Nye marapa nyamo kene osiringo msamane. Toka lituwa siri utona si. Ewaru kene. Kapisi ninki yoiwa. Nga momi na ukara suwale ukagwa nako mgori katigwa peke. Oo, sigi kepata lina le kuhowa. Makura mwendi usengwila kuna. Nye kapaika toa aranye mungu apata ya gena toa. Nkasi napo apamari kweni na ugina mkweni. Napo wakere harumpiringo mliazo na uka. Napo simpe wanuna kapisi wakafire mwenye. Owa penye bigwa si aye, owa nya mwendi. Boso ororo anye ndeo dipaka anye mkweni nye kwa magazaro. No iru gana tupunye ngoso ya mvukire moro. Na anye mu mahoko gendi tupu.
1: Mara kovelino gwanasi.